sekä tää on. Kaulo urep sang soro. Mutsi sokkor marankosti. Avet sankeng kanukrän. Kang tumando prodasi.